Cum passioni volontarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, delique discipulis suis dicens, accipite et manducati ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modu post quam cenatum est accipiens et caricem iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calic sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Donec venias. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti, a stare corante et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis